0: 95.7.
1: Were you in a car accident?
2: Llámele al abogado Marco Bass de Eagle Pass al 210-600-0000. 210-6000. Marco Bass de Eagle Pass es el abogado bilingüe que siempre está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
3: I'm Marco Bass from Eagle Pass, and if I don't win your case, then you don't pay anything. Remember, if you were in a car accident, call me at 210-6000. That's 210-600-0000. Or visit me at MarcoBass.com.
4: San Antonio, don't miss the fireworks on stage with this red, white, and Tejano celebration at Thirsty Horse Saloon. Tomorrow, no se pierdan a David Farias y La Tropa F, along with Jay Perez and the band. One unforgettable evening. Get your pre-sale tickets for only $20 at Cavanaugh's Boot City or ThirstyHorse.net. For VIP and table reservations, call them at 210-255-3691. Get your tickets today and be part of an incredible red, white, and Tejano celebration at Thirsty Horse Saloon. See you tomorrow.
5: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
7: pa, yo manejo.
0: Seguro dices,
8: híjole, me va a dar.
0: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
7: ¿Pasamos por mi novio?
8: ¿Novio?
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
9: America is having the biggest birthday party ever.
10: 250 years old.
11: That's like a lot of candles.
9: And you can't have the best birthday party without the best fireworks. Mr. W Fireworks has everything you need to make America's 250th totally unforgettable.
10: The lowest prices around.
11: Seriously, nobody beats them.
10: Nobody.
11: No sneaky fees, no crazy markups.
9: Just awesome fireworks at real low prices. Go to MrWFireworks.com to find a location near you. Mr. W Fireworks.
10: Because 250 only happens once.
2: The greatest Tejano hits of all time.